Madonna, La Isla Bonita, här på P7-kläm. Roliga favoriter. Och då blir nyheten 12 och för nyheten här är Ed Sheeran, Thinking Out Loud. Mm.